0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєри. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Пешква!
3: Во!
2: Сделок!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тут вічні фраєрі.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катерий комат є рис вечор? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.